tep chunju shol shiram mengyo chi dinde suore ani chi su chenga da sambo chi loga su ji an tep de mingle ya di sa de chong se sa bu ming gyur an di le chen yin ne re na de yin ne pu sum chor da ani tan do chakwa ge par ge ya bu ze ya da dinde chi wor da dinde gyundong ne she yin da pyi ngen jo gi na ga ti pu sum chok dinde cha de wor